0: Lipa hvala.
1: Danke schön.
0: Dobar dan.
1: Guten Tag.
0: Mi smo bas-bari tenori.
1: Wir sind die bas-bari tenori.
0: Ovo je Tomček.
1: Das ist Tomček.
0: Ovo je Palček.
1: Das ist Palček.
0: Ovo je Rupček.